Ja, Simon, ja, als Zoom-Programm ko akas bani turas te istu iko kna sona maninga. Nege da odi tuk sen jamano, sni ba jiong ahon di lini ko aras ka wahindi ko warang ko, zol zol, English ko warang ko ba, sni bonga ba jioni, knang skana man gen, yan, akas bani turam.